0: שיטת לרדיו, מה נטרף לשטורג'ה דה מוזיקה.
1: שצ'נצונץ, דווינטן גרונץ היט.
0: עדן לורה, פרלה פרפט נדת.
1: RTL, נועקה למוזיקה, עדת

0: שתת לרדיו, מה נטרס לשתורג'ה דה מוזיקה.
1: שצ'נצונץ, דווינטן קרונץ היטס.
0: עדן נורה, פרלה, פרפט נדת.
1: ארטר, נועקה למוזיקה, עידה צ'אזה.

שתת לרדיו, מה נטרף לשתור ג'דה מוזיקה. שצ'נצונץ, דווינטן, קרונץ היט. עדן נורה, פרלה, פרפט נדת. RTL. נועקה למוזיקה, עידה צ'אזה.

0: שתת לרדיו, מיין טרס לשטורג'ה דה מוזיקה.
1: שצ'נצונץ, דווינטן קרונץ היטס.
0: עדן נורה, פרלה פרפט נדת.
1: נועה כל המוזיקה, עידה צ'אזה.